0: Lyssna på Årallands radio, så får du veta allt.
1: I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one.